0: हेलो
1: यानी सगरो चलो
0: ये हैं
1: मेरी खासकरण
0: Umbiriza.
1: Jira giza rero mutama wanje.
0: Ariko gusa kimwe reka turangirize kuturirimbo twogushimira Imana.
1: Yego.
0: Sawa sawa.